0: երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Երիտասարդության ցայնը։ Գունգն թրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ծեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արքո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի

0: Focus Pilates. Գտնուիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ. Հասե Բուրճամուտ Center VH 1920 Արաջին հարկ. Հերացային 71 45 34 46. Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա. Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95. BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, միայն այդ չի վաճառվում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում, մնացածը վաճառվում,

բոլորն են վաճառվում։ Եվ միայն խաչիդ գամերը, այս կյանքի տառապանքները, միայն այդ չի վաճառվում։

միայն այդ չի վաճառվում Եվ նաև վերջին չորրորդը որ մերժում է այդ աչուրդը միայն նա չի վաճառվում

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Ալեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի դեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք լայվ երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Ալեյատի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեմ։ Փարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեմ։ Good morning. Good
2: morning. Փարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեմ։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։
2: Աղբյուրից մաքուր ջուրը խմելիս ես կհագենամ, եվ հետո մի պահ կարճած ներկային ես կզարմանամ, թե ինչպես եղավ, որ մեր շուրջ հանկարծ ամենը փոխվեց։ Ասում են ամեն երազանք հույս նորից փոխտորվեց։ Զարմանում եմ ես մեր առջև փակված հազար դռներից, զարմանում եմ ես մեզ բաժանանող հազար շերտերից, զարմանում եմ ես եւ նորից նորից ես չեմ հասկան, եվ գլուխս կախ ամբողջ իմ կյանքում ասկս եմ փնտրում, ես չեմ զարմանում նորից արթնացած բյուրջի վաղների։

0: երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

իբրև երաս, իբրև կարոտ, իբրև վրաշ, կապույտ երկիր, դու մարդկային ոգու տաղատ, դու չեժ վտում ամեն մեկին, հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ճզմված դիտը, երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր, նա, որ չիներում կեղծիկ, չի ենթարկվում ժամանակին, և շուրթերի վրա դողում, աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարքյան ռազմի դաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկին, կամ էլ գործնեին անապատում, սերն է միակ դերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիցված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

0: Սեր կրասենյակներուն, կորձադեղիներուն և պնագարաններուն մեջ, բետ կունիք առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկո հաջախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Set-ի և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ձայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ձայնեն։
3: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ձայնեն։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես միշտ տարբեր ես միշտ տարբեր ես Հաճելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայն են երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ բետկունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր

Մեր շնորհի Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես Հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայն են Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես

ասես ես սխճացիր, մեկ անգամ կեսի չել ուլացիր, անխիղճ աղջիկ զիստողելով կնացիր, տացան չել ուգաս ես սխճացիր, լաց է ինչ օգուտ, որ միշտ լացիր,

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

Արիստագեսի, Վրդանիսի, Հուսկանն ու Գրիգորիսի, Ներսիսի, Սահագա, Դանիելի եւ Խաթա, Մեսրոբա, Վարդապետին եւ

Հարադեց ավերն ու բժշկե հիվանդությունները, կու ժողովրդիդ վրա են, և կու ամենահաղ խաչիդ նշանով, գադարյալ առողջություն շնորհե ամենուն, որով կու խաչովդ մարդոց դգարությունը վերցուցիր, ու մեր կյանքի ու փրկության թշնամին հադամարդեցիր. Թու ունես մեր կյանքն ու փրկությունը, ով պարերար և պազումողոր մասված, միայն թուն գրնաս մեր մեղկերուն թողություն շնորել, և աղտերն ու հիվանդությունները հերացնել, և քեզի միայն հայտնի են մեր հարգավոր պետքերը, ով պարիքներ բարգևող, կու առատ ողորմությունըդ բարգևէ կու արարածներուդ, յուրականչյուրին պետքին համեմատ, որպեսի միշտ հարավորելով կովի ամենասուրբ երրորդությունըդ, աժմ և միշտ հավիտյան է մինչև հավիտյան։

դու ես Քրիստոս ասված փրկիչ մեր, որ լցերս ամենայն հայրական տնորենությունս քո, լից ևս մեզ հոգվո՞ւմ։

0: Ամենագալ դեր ասված մեր գեծո եւ ողորմյա
1: բահբանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր բահյա բահբանյա եւ օրհնյա զաս կսայոց զեգերեցին Հայաստանյայց եւ համայն մանգդիս Հայաստանյայց զեգերեցույդ ընդհովանյա սուրբ եւ պատվագան խաչիվտքո իխաղության Փրկյա ազատյա երևելի եւ աներևույթ դշնագույն արժանավորյա քո ուտյան հարավորելս քեզ ընդ հոր եւ

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանկներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնտունիր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց Հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Ես Արի Սարմանդյանն եմ, դուք ունգնդրեք իմ երկերս երիտասարդյան ծայն են։ Ունգնդրեցեք երիտասարդյան ծայն ռադիո կայանը։ Ձեր հետն է Արի Սարմանդյան, ունգնդրեցեք երիտասարդյան ծայն ռադիո կայանը։ Ձեր հետն է Արի Սարմանդյան, ունգնդրեցեք երիտասարդյան ծայն ռադիո կայանը։

0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։
1: Իր 17-րդ դարին։
0: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, արավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։
2: Շնորհավոր քովոլինի այսօր քեզ համար սիրո օրենքներով,
0: որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ, մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։
3: 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։
4: Happy

0: Երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
0: Երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։

0: صوت الشباب الأولى
1: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան։ 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնթունի իր հարկու հաջորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Բարև սիրելիներ, բարեկաց եք բոլորդ։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ այսօր ես ձեր մեջ գտնվում եմ։ Happy Valentine's Day բոլորին։ Մասնավոր ապաշխարգարտված եմ քե

Այս ու արդեն շատ հերու ես ինձանից Աչկերիտ մեջ բնդրելով ես տախից Ամբերի մեջ եմ ես բնդրում իմ արևի Սեր եմ դվել, որ սեր արնեմ ես կեզ այս Այս ու արդեն շատ հերու ես ինձանից Աչկերիտ մեջ բնդրելով ես տախից Ամբերի մեջ եմ ես բնդրում իմ արևի

նորից եկել եմ, քեզ ասեմ իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դրդխրում է ու լալիս, ճամպես մենակ կայլում եմ դխրալից, ամբերի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևի, հիմա եկել եմ, քեզ ասեմ իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դրդխրում է ու լալիս, ճամպես մենակ կայլում եմ դխրալից, ամբերի մեջ եմ ես պնդրում իմ արևի,

0: Ես դարձակ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել մասնավոր ապաշխարգական դեմ Գևորգին երիտասարդության ցանը, որ ճիճը խնայեց եւ օգնեց. Thank you.
1: Երիտասարդության ցանը, ծեր ցանը,
2: աշխարհից միմիրը։
3: Փոս երիտասարդության ցանն է։ Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
2: Ոտքից գրող բժանքներով
4: սրտեր։ Սաուտ շեբեր, ալ ուլա։

0: صوت الشباب الأولى
1: Your number one radio.
2: Երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։

Բոլորս միասին, գնացի միասին։ Որ պատշապ։ Եչ ես ինձ կմարի։

Գարդես ներսը դակ է, չէ։ Ադոր համար դու բարեցի հետ նստես արգարդ, կրդնեցար։ Բայց ասեք որ մի երկեմ, չեմ ուզել մեկը նստած մնա, մեկ անգամ մի երկեմ։

Thank you. Այսօր Valentine-ը, պետք է քիչ սիրային երկեր երկենք։ Սիրահարված շատ դա սրան մեջ վստա։ Մասնավոր ապաշխարգական դեմքերին, երդասարդության ցանը, որ ճիգ չխնայեց եւ օգնեց

Ես իրեցի Հետո Սեմսեված ժրը Դոյի ճուլի էտա Ես իրեցի

Tani Mi Vercin ayo Hazar tani Bites up sauce

0: Ardis un mundo se va a abrir
1: Երիտասարդության ցայնա ծեր ցայնա
2: Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ
1: Երիտասարդության ցայնա

0: صوت الشباب الأولى
1: عيشة عيشة إكو تموى
2: Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Այսօր արաբ հույրերա ունենք, մի քանի պետք է արաբերեն ունենք իրենց։

0: Հոս երիտասարդության ցայնը
1: Սիլինի Սիլինի Երիտասարդության ցայնը

0: Youth Voice Radio Lebanon.
1: Անցերգուքա Ելենք տարնանք մեր դերը Անցերգուքա ներեները Ելենք գնացի
0: Youth Voice Radio Lebanon.

Youth Voice Radio Lebanon. Երիտասարդության ցանը Երիտասարդության ցանը

0: երիտասարդության ցայնը։
1: Սաուտի շեբեր,

0: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարիներ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
1: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը։ Մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ։ Միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
2: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ումենտիներուն, արի թող օգտագործելով ոստերեն արևներս եմ մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն ձեզ սիրո եւ արքող Արարատ Արմենյան։
3: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդասն եմ, սրտանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցան ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեպ հաջողություն։ Գևորգ ջան, Վիբերտե Հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեպ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
4: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, ինչպես ձեզ մեծ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցան ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
5: Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անուշիկ երկերով սփրե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
6: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեպություն, հաջողություն ձեր ազգանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահվանման եւ հայրենիքի սերը, դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրագույն սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը հայ ազգին։ Ձեզ հետ է Անտուան Բեժյան։
7: Բարևներս, սիրելիներ, Կանադայեն ես Կոկ Վասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
8: كل العمر احسابك كل العمر احساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
9: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوه عقبال كل سنه جو اشقر
10: بارف وسامامك نتلا فيغاس كاتوتيام يمختم يردساتوتيام ساين راديو غياني اروخشوتيون هاتشوكوتيون يف مش تاسانك لاف شارناغيك تيرپورت غريس ايانيان اشقر
11: سيرلي يردساتوتيام ساينين غشنوراوريم داري دارسا Շնորհավոր Գևոր, բարձր գդկադար, ծերետ ներծես սիրողի հարկով, Խորե Մուրադյան, Կանադայից։

0: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եւ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Գևոր Տերդերյան, քեզ եմ խոսում ճանկես, այսօր ձեր տարեդարձը, շնորհավորեմ ձեր բոլորին, եւ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնաք հայ ռադիոները, մանավանդ երիտասարդության ցայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ շնորհավորեմ երիտասարդության ցայն, ես Մարտին Յորգանսեմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշներ չերուկովը, շատ կողտովրա։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Տերդերյանին հարադել վերել կեղաշողություն, Վիգեն Իշեկենյան։
2: Բարև, բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ, եւ մեր սիրելի Գևոր Տերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմաղթենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում։ Ձեզի հետ էր ձեզի շատ սիրող Հրաչկայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավորենք երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, վարձ կգադար Գևոր, որ մինակդ կդանի սասսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երգն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևորգ ջան, իսկապես վարձդ կատար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոցնել գուտաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտոլորդին, վարձդ կատար, և շնորհավորեմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, ուրեմն շաքենը կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր հետ Գևորգ Կարտինյան, ուրեմն ես Ալիմ Գարքիս կուքամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով դրոնանության եւ բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք եւ լսելի դարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday երիտասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող եւ արտող Գևոր Կարտինյան։
6: Բարև ձեզ հարքե էներգիաներ, ձեզ հետ է Ռաֆի Զաքարյան, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարձը, եւ հարադեւ հաջորդում մաղթենք Գևորգ Տերդերյանին։ Շնորհակալություն։
7: Բարևներս Կանադայի, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի տնօրեն Գևորգ Տերդերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք, ինչպես նաեւ հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևորգ Տերդերյանին ասել վարսկդ կդար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը, ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն Ջովարու ջան,

0: Բարև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարքիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կդկատար սիրելի Գևորգ Տերզերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Բարև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարքին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անձնագազմին եւ դնորոգյան ես սիրելի Գևորգ Տերզերյանին, առադե վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ուրիշ եմ։

0: صوت الشباب الأولى
1: Քեվոր գեդերյան երդասարթյան ցայնի դերն ու դիրագանը ուրախությամբ ուզեմ շնորհավորել Բերդուգյանի դայադարձը։ Վարձը դրար բիրեսեմ Քեվոր ջան, բոլոր դարած աշխարանքներուտ նբարդենք, որ միշտ կաշելրած ես մեր հայ երկիշներն ու արվեստակետները, սկսելով ինձ մեն։ Միշտ լաս մեզի կաշելրող և սպրող մեր հայ արվեստը, Սակո Պետրոսյան, համբույրներս։
2: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն եւ առողջություն գնահատեմ քեզ, Գևորգ, Վարսկետ Կադար, Կապոն Փարիզեն։
3: Բարև սիրիլի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն, գուզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևորգ Տերդրյանին եւ բոլոր խումբին իմ կողմից աջակցություն, առողջություն եւ բացիկներ։ Ձեզ հետ Սարգիս Նաջարյան։
4: Բարև Գուզեմ շնորհավորել դասարտյան ցանին տարեդարձը, մաղթելով հարադեպ հաջողություն եւ միշտ տերերք։ Շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասը պրեսկեվոր, հայ երկրի միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմաղթեմ համայնայության նամանավան Տիփանանին, համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
5: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունին մեր սիրելի Գևորգ Տերդրյանին համար։ Ուրեմն այսօր սպեշալ արիտը երիտասարդության ցանին տարեդարձն է։ Դիշնորավորեմ իմ գոմես, իրենց կմաղթեմ հաջողություն ռադիոգրանին և Գևորգին, առողջություն և լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այս խոսեսամ է special request ուզես, որ երկեք, մի երկերես մեկատ, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկեր, բզդիկ երկ մի երկեր մի գնամը։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Թող որ հասնին իմ շիրին, աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ,
6: երիտասարդության ցայնը,
5: Թող որ հասնին
6: ձեր ցայնը
5: իմ շիրին։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։
7: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող եւ հարգող կանադայեն Սակո Տաշչյան։
8: Հարևներ հայրենիքեն, ուզեմ շնորհավորել եւ իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրյանին եւ երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է եւ շատ կարեւոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ եւ գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք եւ շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեն։
9: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիտներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, եւ նաեւ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ եւ ուրախ։
10: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ մաղթանքս հարադեպ հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյան։
11: Մեծապես կշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի anniversary-ին, մաղթելով հարադեպ վերելք և խորին շնորհավորություններս Գևորգ Տերդրյանին, որ տարիներու երկար աշխատանքով մեջտեղ Պերավասկայանը, ձեր հետ էր Ժակ Լեպեջյանը։ Շնորհակալություն։
12: Բարև երիտասարդության ցայնի ումենտերներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր։ Դավիթ Իշչեկյան։
6: Happy birthday Երդասարտության ցայնը։ Ձեր տարեթարցին արիտով դիմախտեմ հաջողություն եւ միշտ վերել Գևորգ Դերդերյան, աստված ուժդ ավելցնի ու դալակ բալհմի։ Ձեր հետ Ռազմիկ Խանջյան։
13: Երկար դարներով աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարներու հաջողություն քեզ սիրելի Գևոր համեստորեն գործընկերդ Գեղամդեպոյան։ Thank you.
14: Hello, Գևոր. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, իսալ իմ գողմե գուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծննդյան տարեթարցը մաղթելով բարձր վերելք քալիք որերում առած կայլերուց, օթային համպյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
15: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունգնդիներուն, ձեր հետ դիջեյ Ժակ Բերբերյան ներկայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի 16-րդ տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունգնդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ունգնդրություն։ Անձնագազմին կմաղթեմ հարադեպ հաջողություն եւ բարձր վերելք։ Իսկ տնօրենության, մասնավորապես Գևոր Դերդերյանին, կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ձեր հետ դիջեյ Ժակը, երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփրում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, երեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
1: What's up, this is Superstarko, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը։ Մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ։ Միշտ սիրում եմ ձեզ, Superstarko։
2: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես, եւ ցայնասպրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ու մտիներուն, արիտ օգտակարձերով ոստեն արևներս եմ, մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո եւ արքող Արալադարյան։
3: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիտասն եմ, սրտանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցան ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեվ աջակցություն։ Գևորգ ջան, հավիպրտե հաբիբի, ուսամ եկող դարիները ավի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ աջակցություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
4: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, ինչպես ձեզ մեծ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցան ռադիոյին տարեդարձնե։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
5: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անշիկ երգերով սփրե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
6: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ցերասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահվանման եւ հայրենիքի սերը, դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադար սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը հայասքին։ Ձեզ եդեր Անտուան Բեժյան։
7: Բարևներ սիրելիներ, Կանադայեն ես Կոկվասյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
8: كل العمر احسابك كل العمر احساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
9: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوه عقبال كل سنه جو اشقر
10: بارف وسامامك نتلا فيغاسكاتوتيام يمختم يردساتوتيام ساين راجوغانين اروخشوتيون هاتشوغوتيون يف مش تاسانك لاف شارناغيك تيرپورت غريس ايانيان اشقر
11: سيرلي يردساتوتيام ساينين غشنوراوريم داريتارتس Շնորհավոր եմ Գևորգ, բարձրգիտական ծերհետ ներծես սիրողի հարգող Գևորգ Մուրադյան, Կանադայից։

0: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եւ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդական ծայնի տարեդարձը։ Գևոր Տերտերյան, քեզ եմ խոսում ճանկես, այսօր սեր տարեդարձը, շնորհավորեմ ձեր բոլորին, եւ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնաք հայ ռադիոները, մարաբան երիտասարդական ծայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ շնորհավորեմ, երիտասարդական ծայն, ես Մարտին Գյորգյանցն եմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշ երկիշեր ու կողը, շատ օգտվում եմ։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին եւ մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Տերտերյանին հարաբեր վերել եւ աշխատություն։ Միքեն Միշակյանը։
2: Բարև սիրիներ, ես Ալիմ Գողմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևոր Տերտերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում։ Ձեզի հետ է ձեզ շատ սիրո Հրաչկայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավորենք երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, վարձ կգադար Գևոր, որ մինակը տկդանիս ասսսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երգն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևոր ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոտցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար, և շնորհավորեմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, ուրեմն Շակեին հետ կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր հետ Գևոր Կարտինյան, ուրեմն ես ալ իմ գարկիս կուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով դրոնանության եւ բոլոր ունգընտիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք եւ լսելի դարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday երիտասարդության ծայնը, ձեզ մի սիրող եւ արտող Գևոր Կարտինյան։
6: Բարև ձեզ հարկեր էներգաներ, ձեզ հետ է Ռաֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծանի դարդարձը և հարադև հաջորդում մաղթենք Գևոր Տերտերյանին, շնորհակալություն։
7: Բարևներս կանադայից, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծանի դարդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ծայն ռադիոյի նորեն Գևոր Տերտերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր և նորանոր հաջողություններ, շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ծայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք, ինչպես նաև հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևոր Տերտերյանին ասել վարձ կգադար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ծայնը, ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, ջովարուջյան։

0: Արև հարգելիներ, բուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կդար սիրելի Գևոր Տերձերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Բարև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անցնագազ մին եւ դնորության ես սիրելի Գևոր Տերձերյանին արդեւ վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ճիշտ եք անել։

0: Ապոն Փարիզեն։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն։ Ուզեմ շնորհայություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, Գևոր Պետրեանին եւ բոլոր խումբին իմ կողմից հաջողություն, առողջություն եւ բացիկներ։ Ձեզ հետ Սարգիս Նաջարյանը։
2: Բարև, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, մաղթելով հարադեւ հաջողություն եւ միշտ տերերք։ Շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Գևոր Պետրեանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևոր, հայերք միշտ բարձր բահեցիր Պաշտպանեցիր, առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավանդ տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
3: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունիմ մեր սիրելի Գևոր Դերդերյանին համար, ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդության ցայնին տարեդարձն է, դիշնորավորեմ իմ կողմից, իրենց գմախտեմ հաջողություն Ղազարյանին և Գևորգին, առողջություն եւ Լիբանանահայ ժողովուրդ եւ հայ ժողովուրդ գմախտեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը եւ գմախտեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այս խոսեսավ special request ուզես որ երկե մի երկերես մեկ հատ որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին եւ բզդիկ երկ մը ուզեմ առանց մյուզիկի famous երկե բզդիկ երկ մի երկե մի դնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայնակ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայնակ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Շնորհակալություն, ծդեսքյուն։
4: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող Կանադայեն Սակո Տաշճյան։
5: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Դերդերյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օտար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք եւ շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեմ։
6: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիտներ, ես Սակոն եմ, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, եւ նաեւ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Դերդերյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սպյուրքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
7: Ես շնորհավոր եմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
8: Մեծապես կշնորհավոր եմ երիտասարդության ցայնի anniversary-ին, մաղթելով հարադև վերելք և խորին շնորհավորություններս Գևորգ Դերդերյանին, որ տարիներու երկար աշխատանքով մեջտեղ Պերավասկայանը, ձեր հետ էր Ժակ Լեպեջյանը։ Շնորհակալություն։
9: Բարև երիտասարդության ցայնի ումերներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեկյանյան։
10: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիթով պիտի մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերելք Գևորգ Դերդերյան, աստված ուժդ ավելցնի ու դալլակ վահելհմի, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
11: Երկար տարիներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ, այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը, երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով առավելի բարձր վերել դասնապատիկ տարիներու հաջողություն քեզ, սիրելի Գևորգ, համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան։ Thank you.
12: Հալո, Գևորգ, երիտասարդության ցայնը,
0: ձեր ձայնը։

0: Եսալ իմ գողմեկուս եմ շնորհավորել երիտասարդության ցանկի ծնության տարեթարցը, մաղթելով հարցր բերելք քալի քորերում առած քայլերուց։ Օթային համբյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան, Հոլանդայեն։
1: Շատ սիրելի երիտասարդության ցանկի ուղդիներուն, Ձերետնե դիջե Ժակ Վերբերյան, ներգայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցանի տարեթարցի դոնագադարության արտիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ուղդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ուղդություն։ Անսնագազմին կմաղթեմ հարադեվ հաջողություն եւ բարձր վերելք։ Իսկ տնորենության, մասնավորապես Կևոք Տերդերյանին, կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ձերետներ դիջե Ժակը, երիտասարդության ցանի ամենահին ու հարազատ ցանի հաղորդավարը։

0: իմ սիրո պատմություն Ես պավի տարետաց
1: Սաղուտը շվել այլ ուրա
0: Ես պավի տարետաց
2: Your number one radio
3: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։
4: Իր 17-րդ դարին։
3: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն։ Հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Քևոր Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան։ 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։
0: Շնորհավոր քովոլինի այսօր քեզ համար սիրո օրելինելու։
3: Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատ երգ հետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Քևոր Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Քևոր, սիրելի Քևոր, սիրելի Քևոր։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: սեր կրասենյակներուն, կորձադեղիներուն և պնագարաններուն մեջ, բետ կունիք առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն, հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամ, հասցե Վուրճամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG-SETI և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG-SET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով, SG-SET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG-SET, հասցե Վուրճամուտ, Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لتستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-43 76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Տեղադրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայնեն։

Եվ ամեն օր ծարը դխում Մի դերև էր թողնում լուր Այնդեղ քնած թրջնակին Սիրահարված թրջնակին

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնտունիր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ հասցե Բուրջամուտ Center BH 1920 առաջին հարկ հերացային 71-45-34-46 հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

չես հավատում, ես քեզ եմ սիրում, թե քիշեր ցերեկ, անկուն մտածում եմ քեզ, ես քեզ եմ

0: սեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաջախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաջախորդներուն, հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG-SETI և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG-SET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով, SG-SET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG-SET հասցե Բուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնթունի իր հարկու հաջորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Սաուտ շաբաբ
0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

աղջիկ իդեն, ինչ վալահեց դու հերացա, կոստումներդ սիրո համբուրներդ մորացա, անուշկունս աչկես խելեցիր հերացա.

0: Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Սաուտ շաբաբ
0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

իսկ ես բանդուղթ կործրել իմ ճանապարը, պնդրում եմ սեր իմ կյանքի նպատակը։

0: Սոտ շաբեր մումեյազ է
1: ալա Հաջելի բահերցեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

արդյոք սիրարված եք, արդյոք կսիրեք եմ գուզեք կսել սիրային երկել, Ժոզեֆ Գրիգորյան, լայվ։ Special request.